0: 入れ。
1: 加賀、車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
0: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
0: 調べてくれ。
1: はい。
2: 何人が逃げられる？
0: そうだ。それに死体が焦げられて確認できない。つまりあいつが死んだか、はっきり入ったんだけないか。
2: そうだ。
0: 彼の鑑定。
2: 安心しな。私は自分の考えがある。

0: これは調査庫に乗る列車の番号と違う。
1: 世話になりました。早速ですか。文献に戻って調査に報告します。
2: 川本調査によく考えてと伝えてください。
0: じゃあ竹下君。

0: 乗りません。
1: ありがとうございます。
0: 失礼します。
2: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至黄姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。三日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布

0: なす。
1: 町に入ったら分散して隠れろ。その後外の砲声を聞こえたら速やかに信用の国務を占領し、最後は我々は中田方に向かいと合流し、一生に司令部を攻撃するのだ。事業从现在开始，你们每一个人都要给我讲中文。
2: 是。
1: 你们在突袭的时候，右臂上一定要系上白手金冕的乌纱，知道吗？
2: 是。
1: 麻烦大家去，行动。
2: 是。
3: 今回頼んだぞ。
4: どうぞご安心ください。
3: 鉄道を破壊した後、我が部隊の合流し。一緒に北朝鮮寺を攻撃せよ。
4: はい。

0: すぐに板垣殿に任務完了と伝え、これから我が部隊北十洞地に攻撃始まる。はい、全軍進め。はい。
1: 海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了。俺们三个一起跟你喝杯改口酒呗。啊，来，敬姑爷！
2: 你们啊，你们以后不许欺负我啊！<笑>来来来，
3: 报告します。
4: 爷。 ステージに到着しました。我が部隊いつでも攻撃できます。
0: よし、攻撃命令を出せ。よし。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は信用方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに信用を包囲完了。あいつらは信用を刺繍なんで無駄な努力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速信用に向かうんだ。
2: Thank you.

0: を一時停滞させろ。攻撃連れ撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。だが、
2: いえ、
1: 連れです。一時撤退。
2: 発砲用意。
0: 何？
1: 発砲用意。
3: 撤出阵地。
4: 为什么不打？
3: 少废话，撤。

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在、信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令。東城東地、北城東地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
2: 大将、咱们还有多远？
3: 冲前面消耗就到了。
2: 赶紧，我们再快点！要赶在小日本合围海陆之前，把撤退的命令告诉他。
3: 兄弟们，再快点！
0: すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: 从城外营救你，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいの専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い。
2: 手段を使ったか、白状させなかった。
1: ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば簡単に倒すことができるです。谷村君、君はさすが専門家だな。林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
2: 犯人はどこ？拷
1: 問する前に奴の安全の保証してください。安心しな。あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
2: 分かった。

0: します。
1: 残さずに殺せ。
0: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか。
1: バカ、こいつらは銃使えるんだ。周りの状況も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
0: 申し訳ないです。連れて行け。
2: 这些被带走的人暂时没有什么生命危险，等一会儿撤退走了，咱把剩下的人干掉，然后再想办法救其他人。

0: でも天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の国地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国のものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。

0: は1台だけですか。
1: 我らは戦闘部隊です。増援はすぐ到着です。
0: はあ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 军服还有摩托车，
3: 还会日语。
2: 最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得教我。
4: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多呀、啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们。然后你带着兄弟们占领弹药库。好，行动吧。
1: 干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 大将はどこにいますか？手続きをしておきたい。あちらの部屋です。報告。入れ。師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。よし。
3: ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければこれは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。あ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 俺はシャガデンなんだ。檻は警備しろ。早く片付けろ。長官閣下、展望のキーはけられた。バカ、残像のくせにここまで考えるなんて。新種連携点まではまだどのぐらい。勝利するのは20分ほど。目的地まであと1時間半。
1: もし東進行森を通って山を越えば時間を節約できます。出令せよ、森を通して新宿の宮殿に向け。はい、集合。怎么样、小鬼子已经跟上来了。先进员弄好了，你就放心吧，那些人吓得很难去了。 你就等着听小鬼子嗷嗷叫吧。
2: 好样的，行，以后别忘了时不时的放两枪，别让他们跟住了。嗯。

0: 干得漂亮，把枪给他们。
1: 出た出た。指揮官殿、前を通ったら新宿連拠点だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。
2: 敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。
0: 安全のため、やはりは偵察班を先に出した方がいいです。
3: よし、
0: 偵察班。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の信州臨拠連は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？